to wa we nu afi to mi le gbe fan de de vovo we le fi ya o di mi la so ku gbe fan de to eji to gbe koku amito nyezin do kinu atongwa so akepe ruini to gbe ruini jade agbeku eni won jo mayi atikumi be ikomi fio agbeku ajo be homia agodoku be homia doki nu be homi ati sogba kudoku mi be homi o aweto kojo epifan nu uwom ke lenyi ajumayi be hinuga novianu sonu nu asun ku wabe vi o aweto lucas doki nu ke lenyi doki nu be homi ga novianu sonu nu asun ku wabe vi o amenu bia be vi o elvis bakule oni e amenu bia be sun kojo doji doki nu wa we so bebe sesele de gbe fan wa bi ami bebe ami bi francina agbeko ajo kede dokinu eno na ago egbon vi etrongbe lewetri ya bengi ke we adringwan gbe lebe pe kata ko ti bi ka ho ho mi fida epe wetri wo gwan bengi ke vi gwan so fi ensi gadin na gani ko pon o la dom le ku wi ami memne da pe wetri wo gwan bingi ki ton gwan de ken gadre mo la do mi anda ka gadre ku pon la so ami gani ku pon mi ola wa mi didi mi sara mi nu bi atale no dam de la redemption ba do mi li be klikan mi e yo mi ole di ami go be ajo ma yi be hu mi be ben ingrami ku ga mi le yin do ki nu do ji hu mi mu ji do ba plateau e pon ko move be antenna le agwete le su bon vi kanal fm do pia le do babana Kuhu umivuvu kiao.